Senye humu niye mane mwe dra. Ani tia siye no e diye hiya domni. Se weni be brepa na ube tia siya. Adi inti na yanko pwa kanchre yense. E kwen bi ohwa e kwa unkom. E kwa heaven. Kwa ni jie mu forever. Ne kwa bi nsu ohwe ku uwe niye wye mu. Ne ni pe pisi yen diye diye ku uwe mu no e waa niepe. O kanch ni kamba kwa waa niye kro. Adi chini ya disensu nipa kwa neko. Omu toje musa. Mibusem iti dunanchi che modu mieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti dunai. Mekai nchi che modu mieno. Ewo okwen bia etine nipa eniso. Ene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi ohwa etine wo nipa ni so enso na wie no ye owu kwan onyankopon ase ma yete ase se nye ma kwan ene mo akwan ne nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wi ase nyina obi a sori a kwan bi a ofa so a obenye sika kwan bi a ofa so obenye ahotɔ kwan bi a ofa so a nye ma be ko yi ama no omfa ho se ye kwan pa se ye kwan bɔne na onam so no oyɛ Enu na nyame asema yete ase se woni so no ye wadwen se saa kwan ne ye nso wie ne du ukoda wu ya eni wie mu da wu mu eti ye ne wo se ye hwese kwan pe na mefa so a ebetumi aboa me a mefa so e de me be kon kwam de me kwa ahotom na de bia de chini and de san nipa dodo na nam kwantetrete nso a wo motre mu ensio omunye bi numu Philip of Wong Manutimiensa, she moved on with Trini Dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Philip of Wong Manutimiensa, she moved on with Trini Dunkron. Na inipa be bray, ewo hwa, me nya mo wong hon ase mon kaye, na even so mi dinisio mi ke biyo se, oye Christo ase nyo anu hon atamfo. Wona wa yue ene o seye, Onyame eni yefuno. Oni monyam ewu eni wuomo. Na asase so noma nkwa eno omo jine hon. Eni padudu ewu wiasi nyina. Ubu ohemwa emube edu oche die. Omo nti ase ewu wiasi nyina nise. Ubinya dain. Ubinya ka. Ubinya efu. Ubinya stoa kesie. Ubinya juma kesie bi. Ubinya yire nuwe nye kunu. Ubisa hon se se wunya sa ni ema inu yine wia. E chire ho diye ne oho. Se ya nyaminu anini. Omo sore no ome didi no oma ko no oma ba no oma bididi no oma da no oma sore no omo ko. No enu kwa se cycle. Uwupe no hon se se asitina no. Ye no anise o didi no ada no ako no aba. Fufi nyankupon. Se basi ufi ha onye nyaminche yako. Ufufi kwa hiyan hiyan no efaso. Se wufi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofaso e kwanhia hia no ena wonam so edu be konkom pese mi bisa se wasitra wotie sei asitra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wodwini nyame ho usore anopa wo bom pa ye kenka wo bible okwa nyame ho adwini wo trimo wo bo nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebia wo kro wo dwindwini ho ana nso oni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emeti dunson second kings chapter 17 yebehwe nchemu aduasa miensa aduasa nine Efe ya shwe edwianayi, eni edwianayi bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibesi ne, yara, oyese kane eni yenoa. Ewa nipe pia omu gugu asore dem, msu omu suru nyami. So kwa nyame asmo beka akire won nyinara omo nye ba konkura omo ankasa eni so nia eso weni ena oye oma dwene a omo dwene nyame nim so omo so omo suru nyame nkomo a omo bo
unti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade e na omuyi so omuse omusuro nyame hwenche meduanan ne eduanan ba ko no nanso wantie ne munse won kane atemudi atie no a e na oyoye se e na mama yi suro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sinsene no oma ene o mama nso se de weja no moye ye no sara ene o nso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum she o mpase e oni pa omugu asore dem akogye kuku bi esi ho nsu o mo de petene ne ma so odwom e oni pa omugu asore de binum mpo prichi so bansere edida o masne kawe shishye oni e bosum bi ne de ama o dunsini bi ne de ama o Some frefo in cabrichery for the dear mom, so almost warm ye a crystal for. Some crophone ne come once a mohan, and we a quantet retainer, and our numb so. Send a way in true break, one that knew a near and chair quan here and so. Oh, num quo muba. That'll be coming near goose one. We won't say, in fact, nada, any yamichi, a man in ye, yenya chum for. Yohana sempanitinsia. Ichimu edusia ene edusia bakono. John chapter 6. Yohana sempa tinsia. Mekai ichimu edusia edusia bakon ena edusia insia. Yohana sempa tinsia ichimu edusia. Enti, nesuya fon mu piti yeno okase asemye ten. Wanu obetumi atie a Yesu tin kan yimu se ne suafo enwinwiye ho no ose won se ye tumu suntudia na Kristo som twedie da so no Kristo esom Yesu ono no free sra hema mo bae na ode ne som bae bronia waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade ade ye ne ye emfa ensuo engu enjin mo bebia edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu baabi edi nsuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kire ose ni obe baabi edi oye egu baabi edi nsuo egu baabi edi petro egu ti wo ye wadwin so edi ayi broni ni wawi a mmemme de me ho ni empe bia me ye dai me ye ospark kara enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso odi ni som bae no Onu ka asem o ebetumi de yakọ heaven. Iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye. Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem o de nipa kọ heaven. Ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyẹ The word of God personified. Nyame sem no mo se invitiase na asem no wo ho. Asem ni Nyankopon na wo na asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese e ko heaven. Do kan nyame se wo mo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. A wo ko aka ho odene. Ukwa se unam fomwa unyaka. Ena odi kanswa, ubi china traffic mbe 7 hours, no ubi kachire moko baby ya hon sorry, mbe 7 hours no ujina traffic. Omu pedie fo. Enre iya mitie, enu nipa no woko hono. No onuma nsa. Udifo onuma ni jaye nsa. Nini ya baby ya wongwo. Omane woy. Onyinsen bako, mbe busumi ngochinwa sa nyinsen biyo. Isu nini ne ichino, Oso wo ho a nima ye chirechire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne saa. Ise wo dwane afri ho. Ensa wo jaye ne ma de na bonse mo ntume ye. Ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho. Ene ya obenya ne hanko a. Ene ya obenya ne hanko a. Ti Yesu Kristo mu mu kanyame ase. Nipa ne se chirechire ne tin dodo. Epe dear for Christo somewa and ye dimpi na mo dear din din din say de Esi wo we has no we will be a dear Nasa sakra fa komano. So for we dear din pao
Bere no metumi anya saa nneɛma no nyinaa mekompo a sɛ ne mɛka no sɛ woasakra pa a wobɛka no yie me sɛ woasakra pa a wobɛka no yie memesakraeɛ no mewɔ sukuu mu mewiewia nwoma bi nti mesakraeɛ no awurade honhom kasa kyerɛ me sɛ wɔ sɛ mede nwoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔɔeɛ no na headmaster no wɔnya hohoɔ ne fie ne dɛ mu nipa bebree ɔmote o two set of furniture ne nyinaa so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔ sɛ dɛn ɛduru ɔne abisaa me kwan so nam sɛ wɔ meba sukuu wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa sɛ adom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛsɛ woni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba sukuu ha no ɛne na mekɔɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ me nneɛma na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabi wasane di tora ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie no no mewiewie ne nyinaa sɛsɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ ne ɛnɛ yɛ sika no ntumi yɛ nyame na akye me press the lord nyamesɛm pie ni wo a wobɛtumi de wahoɔden ayɛo ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nka yɛn nyinaa de ahoɔden na ɛgya abɔne yɛ a ɛana metaa ka sɛ ɛkɔ heavy akuu bɛsi ɛfisɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase mea na mbaeɛ wo so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedeɛ so deɛ agye mu ɛmfiri mo a na mo anhoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ ɛmfi mo ara na mo anhoahoa mo ho ɛti neɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nka nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a ɔmode bɛyɛ praise the lord nti womanya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nasuafoɔ no ɛnwinwii yei ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mo suntudu anaa nkyɛmu aduosia nsia no ɛfiri ɛno soɔ no nasuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sesei paa na kwan ɛfa so kɔ heavy tia for heaven deɛ ɔmoyɛ naseɛ no no sesei ne ɛfa so kɔ heaven a yesu fa wo heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamsom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre yɛbɛbɔ no no asa saa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛmpena hɔ yɛne no akɔgye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gyampena twen na wobi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyie yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ ɔ bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ ɔ sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisa yesu sɛ yesu ɛmpra he ɛna me nua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter antwa ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nso anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ ɛmprɛ nso ɛmɔ ɛmprɛ nso ahodoɔ sɛ ɛduɔ so sɛ adeɛ ne ho o sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmo fom ɛ ɔmotirim bɛyɛ ɔmo de o ɔmbɛkan saa 490 ansa na ɔbɛstɔpo astɔpo ɔm sɛ awurade aberewa aduane ɔyarefoɔ aduane adeɛ nsa tom yɛyie nyɛyie nti sɛ saa ne tie paa deɛ a ma yɛadom praise the lord ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de akɔakɔ akɔsi awieyɛ ɛna yesu ma wɔ adom ma mente amen woka nkyɛmu aduosia nso a ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi anaa ɛberɛ a nnipa dodoɔ no ara ɛsan kɔɔeɛ no sɛnka ɛyɛ n'asɔfoɔ bi a kɔbɛgyina congregation anim na ɔpa wo mo kyɛw naano nyamesɛm a mekaɛ mennim ne ɛbaa me so ɛma mekeka saa nsɛm no nyinaa nyamesɛm no ama mo mu pi agyae asɔre ba nkɔka nkyerɛ ɔma ɔmo agya no nyinaa sɛ ɔmo mmra ɛmfomsoɔ na meyɛɛyɛ ɛfi na kuro memprikyi saa bio mo nyinaa mommra asɔre ɛnaasɔfoɔ bi anka saa na ɔmbɛyɛ nyɛ yesu a de ɔhwɛ asuafoɔ a aka no peter james john ne ɔmo nyinaa na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi anaa ɛkwan a ɔmofaa so kɔɔeɛ no yɛnto mu ɛda hɔ nti mo so mopaa mo nyɛ dɛn ɔnkɔ na sɛ mo petro bua no sɛ awurade hoankyɛn ne ɛbɛkorɔ
una wo dan kwansem ni agye di ni ehun se woni yankopon kronkron ni no. Hallelujah. Any baby akọ e no kwa kusi heaven. Praise the Lord. Christo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko drew heavier. Obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedan. Enko obonsam betumi esi kwa ho money betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa. Unuya no magidu fompo. Obi e obegya ne ho ama bonsam wo ye consider ma. Ohia betumi esu kwan yare betumi esu kwan yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu okoku wu hope obetu ani na odaje ene me besu heavy kwan no toso agise wo weta so se Peter eje wo akiri die ne akọ hifa heavy ne pese ekro ye jai pe ekọ hell ye nye krado se ko dejem forever ni etremu ensio bi mada Yesu wan ye no kro. Praise the Lord. Empire ni senko ejine se be yesa ka oni Yesu be ko unyine be bia na wutwe oni hwe be nkuma na se nifa. Peter nguma etosu mienu 2 Peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho osi na edifo atrofo nso wo man no mo said ya chirechefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behemu wa pawurade a oto won na oji wonu mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem wachi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone ona mani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwan ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye ne no mo hyase tete no no mo ho nte ne so so ye wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo ewo asofo atrofo e won sempa kafo atrofo a wo ma bu wiase be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia o ma bu ho se cham iti wo bia wo pese wo ko heaven no se won tie heaven semo a untumi nko e ma won ye enye ye o se san krofo no de o seye fekusem e be ba be shemu wa pawurade a wo to won o ji won no mpo o de o seye abantentem aba won ho so o se Peter to ne bo ase kirekirem so o mu ya trade fo o mu ya tra kirekire fo o mu ya tra so fo o mu ya tro sempa kan fo no o mu se hwa ne epe ti nipa bebre e be di won ho hwisem na chi enye ma o mu ye ne ni training kra emfa ko mu kra so no mu ye for we bra me ye say from kutobra for we bra fanka twade bra for we bra for we bra na sa ne mana na omu di echire na omo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chinchren chin enyam sumsum ayi ni se de basa de ho na be nyankwa eni papa wo so betumi eja bone ye wiase we mu o so fu we de mpa che wo wo te so na wasema wo kan de odi tra na odi de na okre se kakra na we ya same we ha wo kan pa na woni na mukra nya ntete na otetia wo so onye bone chire bible baby ye so tia tetia so ayi bone eti nyankopon asemo a eye papa ni pepi omo mpe omo pe atrosem sa osi wona mani bre so e de na dasem e be pe mo ho mfa so on beton candle maton florida water on beton handkerchief on beton sane manyina so fa ho ho moni a hyema on beton calendar ne ne keka ka ho nyina wo koda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhu ka wani gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se
oweni a awareseye ahye no mama a enwe obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a owa kuma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opedie entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie ofumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yen mu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona wodi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho de mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se ne wo ka no menye nje wo ko sa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de de kire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori de mu kugu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja o se hwa de epe hell ya ne ekro hebi hom radin din din se de ho ebetu mi akọ nso so se yiase ha de bi no ohwehwe de a e tin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a e tin dodo nyame ohu nipa mbo chema dio no no sase wonam ewurade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim tia mensa wachi menjanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugua wachira sitna dane won bonia chenkane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio na prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sacred da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacred ne hwese ne ano abrabo sitie afefri gidi mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon fom asumdwe hwa asumdwe bia na wo sikentumento ha hoto bia wo sikentumento ni gye a wo me be kiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne mesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru te te mu da na ye mhihihio ni akukoduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye wai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no be wohro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beye ahomotie ama wo papa papa papa papa Matthew nsempa iti aduonu nai ehwe nyichemu du baako ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry nyeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda dani pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeje no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeje no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mi asemie nsakrem fi boni bia ho se base
o sakra wa dwen a wo ka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia se pa no debi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra ensempa e kọ so no bi wa kuma mo edi no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa edi ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi unyankupo ni nase mo eni yesu mo se se ujai boni ya ewira emfuwe num kronua ujai bwa nyamebehe o ujai ni ema boni na bata papa huwa unye momo bombo efe nwe ni beji pa nyankupo asem nono ewe matthew sempa ni tinson enche mo edionu baku kusi edionu miensa enye ubiara o simi se radie radie na obeko osura hinie mu. Na wana woye meja osuru na pedie no. E dano ni pepi beka chre mi se radie radie yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhomoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu woye. Emema omu abrabaye basa omu yue nsani adi. Yetu mu omu jansa yue. Efa udin ya hodini epia na. Ose eno na mepa imu makanchira onse. Mu mfimu sunko. Minimo. Inhu muda. Mfimu sunko. Mwamu ye dientine. Ah. Yesu. Tidiye ye nyina na unka hon. Na. Inyina tine neso. Mesi me dain obota eneso. Metu mebua sini mesini ye. Ese misini ye ni insi utwa. Ehum e tunese mframe ebua. Minsiro. Vise midano isi obotan so. Minyami sumu nyina ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a ompe boneno. Yesu a ontu mifene ninshe boneno. Midi misumu nyina ebe sine so. Na se minsu osi samiti se Samaria ni ibano. Anka miko hushe mema. Nene meme be hushe mie mi jani noa. Enuan sana mefata bebia ona mnina ko. Paul. Ani a friend is so. Wasi, ini bonye fu yina mina mi din kai. Mi ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina mi din ni bonye fu yina kai. Meni yesu share Damascus kwa mna. Wasi sami, ma be ye chief of saints. Ahon ti ufu yina listen, ma be di first. Praise the Lord. Enu ni ye de ko heaven. U Christo sume kuta oneti se diye hibia. Nanse mkomshe ni tong suka. Kufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na ukatonsu wa sodemu. Nyesu ukatonsu wa nwejimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeleze wejimi. Enye Bible mu Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo edeko heaven nono. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu wa ditra. Ayiti saa jwen wa deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ya jwen tu kukozo. Bonsu wa hasu saa ubi u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se wonsu wa ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. E wuso usakra wa jwen. Ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kra ne da wo mre mu obi di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa owo. Obe ma wo enkwa abotire. Adofo no me si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O si munhye ne opon tia tia no mu. Ne puna eso ni wo kwan e tre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e yi pi are ne o mu nim se o mo fa so edu o be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunan de o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwini na duru som o bo nsama kata wa dwini ani ye wan ni o wa dwini ani na ni gusun su so o hunan de su so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mo munam su no dosu papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubia nka bibi nchiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe uso honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na omunam su no omo mpese we ka say evanance ha
When I see her, there be a moment per restriction be a na a bain be answer so.

suetie biew. Bebia ubi ampesi e bom paye na iti nyankupu ase mwa woma ene. Radi tu mfo ishra ubi bre se nensu udi acheye. Bom paye se udu tuminu ahondi beta wase mwechi. Senebe ya tifu nina binyanti ase na ishra mkwa ni ahutua wesisi wase mnebe ubi adia. Radi eda wase wa Yesu dimu na me bom paye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nese living in the light of eternity. Ni eka chile wani se, memshe ene wiasi nkwa, dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno, mensi utrasi ne mshe fo, mpajwe ni shwe sro, ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano, esa itia, na baby ya ye krono, ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye shwe, humble souls to possess eternal happiness. So we betu mi akọ da eni gie mu da ahoto mu da nkwa mu a se ni pakro jisu obre ne ho asipa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enu ye gina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma ni panya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba kon e ye luka nsempa etidun kron chimu ba kon ekosi edu Luka nsempa iti edu nkron mekan nchemo bakon ekosi edu. Na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchem. Na hwe, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohwehwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ewomu se base sikabo ubibu tumua, ya ninyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omo mo hwe nyamia na so fware na woni abrise ya sika na opage omo omo adwen se nkwane sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyamia mount ase a onti ase da eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord oyɛ sika ni sune yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no Ohwehwe Yesu ohuno ni nipa ban nipa be na ese ohuni frenia otumuti nani ohudi bonye ni tse mizakos otumose sano mi wosi kanzo so mani nye ekwan be fa so na nkoye timbida ya na danu twane hwia sa ntise Yesu betumi abua me aba bi ohye bia mekwa kohwehwe no no mahuno se na ebe obeye madom Krofu omu kunipa nye sika, bonipa pwa nye sika nye. Omu ni ahoto, onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohwese demie ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu mkrofu kuo nunti ontumi if he said, no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu onu hunu. No to tumrika. Who says he can eat tumrika? Be an oko haba ko yidi neema. Ne so ko yi yesu pa de. Skeni oko asero dimrika was in my late open tem. What? Oh, yina chiani sandasi o chias yes sedebeya sofu kura husu aye leto o bake ke kura aye leta sofu huna nani beji. Se ne collection no mube du. Zekio su tumrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evise eho na obefa. Ni Yesu drew hono omane ni su huno no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakumom wo kon do nyame a nyame ehu obedane ho adi a chero. Se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che. So me sacrai. Ni asofu ken asem pa no wo kan no kre no wo kan no kre ye ba kopɛ. Me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da. Me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe. Rade hu me mɔbɔ. Me se wo bompa ye se nyame bedane ho adi a chero. Nti

0: me pese ye bisa asem bi ye yi ano ewe ya disuye no mo. Ye kasafa heaven ho. Asem bisa nene se, eradiye siye siye heaven ama jidi fo. A nyanko pon adom, obiya ube jine u jidi ema kusiye wye no, se ni tibi ya uba koho. Asem bisa mpese ye yi ano nene se, se base o jidi ni iwa. Ebre bay eno odru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini. Ebre bay ena obetumi edru heaven ho. Unti asia ubinya wasa ase mwemono. Ebetumi ambuwa abra boni se ni obisi atransi uwiasi. Enipapi uwiasi ya omuti hosa omunshisheye omunkuntebuo oma dwindwine bibi omo ye wiase hanko anason omo susuda se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya da chi no be hu se wadi wo kra abro ipepi ni nte ase ukasafa heaven obi so jai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so jai. Abrofo no the Bible be dada ye be jiye gold no muka se be biwa friend in heaven. She say obi e kan yo pe. Enye nia eni pe ki kano ene be ye ho. Ya mi asem ene be ye ho. Je ene mi pe se mi tu me bo ase na mi fe chro se mo na mi chre chro ma wu hun se. Se ba se o sakra wa jion an sakra wa jion dakro ube wu. O kan we ni gu suwa uwe bie ni baby. A mi chre chre mo bie wu. Se ba se ubi ewua ne ya ye kase nipo ne wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mokɔ te si nipa no wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okra te asefo ndi se ewua dotie san kɔ dotie mse de etikane ne na okra no san kɔ eja wo de maaye no nkyɛn se ba se ubi honhun ne ne kra wo no mu na wo kukuru nipa no to adaka mbobɔ. Na se yekotu no twene a obi wo ho no ko kan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nkohwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru wo pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra wo kra ne honhum be firi nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu enhuna de na so wo ho enti asem na no wo ho so entumi nkasa. The tekrama ho enti de ne hwene wo ho so enti hwa iti mpendudu a okra ne honhum no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efiri no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne honhum no ko se base obi wua se e base obi ka na ni gusu no wu a honhum ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus ebra no ti asase so a wuye no e de na isiye enhwe luka nsempati dunsia efi enjichemu edunkron luka nsempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na asia na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa no de asitna fefa jine ni da ohyen di binso transia ofre no Lazaro a wode na koto na bobwa no a wotutu akro. Na ne kondo se odi mpropro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kro de ba se wo hiani no wi Lazarus hiani no wi babu mayete ase se abofo besoa no ko Abraham koko mepa cho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de inner man. Eno ne mani pedia no nkwa. Eno obehai dai. A ye nipedia no. Lazarus nipedia. Eno obetine mo. Dise nipedia na yue ne juma. Omu ko bebi omu fiye de. E bae. Se uko hai ubi fiye na utine moa. Enfiye miye no. Otu advance. Na advance ne ufiye ura se. Advance ne wu o sika no wadie wie dadada nti de bia de bachi bi ohwe date nti oba o se advance na wu se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wutu frivia nti se o pese o tena dia sanka sika fufuro guo se wuni sika dia kwa na obe dai ogoko wo hu se wuni sika obetu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wo de call dem ho umpa wo de kusi ho uniema ye wo hunemu ade a wo de call enu nko ha na wo de kro untumi mfa edan no nye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wo tie uni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a basse omo kwa omo mfa ni pedua no nko ebusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na ediko chef form we say ufri dotiemu na wose oyede dey osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosrosro heaven no oskani no su kwase do ho hell. Na oman eni suo no ewa samadu no binim su wu ya no wu ya na asa papa no ye ne wo wu ma ye sie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etumu pege ne ni ifi hell ehwe heavy uhu se wo dani ya ne mu uhu Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twere ne kukum o tiam se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi je te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nkyre Abraham se umemobo na suma Lazarus na mfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa mejuju metekrema na mehu amane uja framai mu Abraham se oba kai se utia se nunya ahoto Lazarus de wu hu amane se say there is an exchange and se saba onya ahoto okuhuna amane afebo ne ni onya a ohuna mane wo wiase na onso konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se na wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy anko a enije bia wo ji na sase so ha no udru he 1 minute we be free ni nyina itina wo nyanse ni bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansa fo da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ni de no ani wiase na ote mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame e uni hwe unya hwe u kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae u kwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase hwahwa wo ho usika nhyehye wo ho na ebu na mi wo we u wo we wo u nyame ka ho ana enkenka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche madio no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ne nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa a efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tenase se ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omuye ho training ni practice nti se onye sika ro se ma wie no wajimi mitwa kura wa ye dey ohu nyansa ye di bokro no nyansa ye di ni pa wu ni pa hunu nyansa ye di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se ema onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na ho odin fo nhyehye ne ho na ho odin ho o de fo nso nhyehye ne ho na ade ho ne sika te se sika ni no o de bi otu party ma ne nhyehye ne ho ho ade ntia na ye mo ho e na ma ne o hyehye ne ho nhyehye ne ho se onim ode ne wo ho mi Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye no bu atentre ni no ye ade trene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni te bibia wo ni wiase a wo ni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni munyam na wanso emwa se base wo kan ni gusu owo ma ohun se you have 12 for the wind and from ana be ye juma mae ni nyina hu ko na ka no nyame obisa wasem a Bible text ba konkura wo hu so lotto numbers nyan na onim nyina eti se wo wiase a mepa cho maintenance ma wiase wa tenance ma urade tani apo kan ma se a metie eti ma urade mi wu na menim se mi urade dia praise the Lord and this Lazarus wu ye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no yesu wo nya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom hɔ a yɛhwɛ Stephen so ɔno nso yɛ Nyankopɔn ho tini a ɔtena ase de ne ho ma Awurade som Awurade ka nyame asɛm saa ɛna nkurɔfoɔ bi ɛde abufuo ne wɔtan akyi no si n'abo kum no de bra Stephen ɛwuo no yɛhwɛ nea ɛsiiɛ asomafoɔ nnwuma ne ti nsonkyɛmu aduonum nan no ɔsi na ɔtee yie no mu no wani oti ye no mono wani ebre o twere won sigu ni so nanso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gina yankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na woni paba no gina yankopon ni fa na wo de ni kese etiem o sisi won aso na wo bo kriri ekotwe hye ni so wo sunsun no firi kro no emuko si na bo na adansefo no de won toma egugu abrante bia o frɛ no Saul samre na Saul Paul non sacrai enan ase e wo si Stephen abo no o frɛ se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord majuma wo de mama sase so ha no mawie meba nipadua na ka ha akyire wo kenkan a o se agyidifo befa na mu ni pedua no yedai ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: o se Awurade Yesu gye me honhom o kotu ni nanim adi ni kase tiam se Awurade emfa boni into won so kronkron ye no no holiness no no krofo no kuno mesi na bo wu so se Awurade memfa omo de bo kitwa na bo memfa kunkum abo firi soro be bo ebi asofu bia omukenka bible achi sasem no kwa na omukika na cement bag mrembe bunu ko mune money spinal cord osi okutu ni naye nim di ne kase atiam se rade emfa boni yedai into us okaye no odai o we praise the Lord ite ha ye hu se Lazarus we no kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we no odene honhom ehye Yesu nsa odi call heaven ni pedua no osie na sase so etwen Awurade da no ene de yenhwe Amos iti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind Amos chapter 5 in Ken verse 18 to 20 onwe wa wo fi Awurade da no Awurade da yi beye moden eye sum enye han eti se di obi edwani firi gyata animu na wo sisire ehia no obe fie na wo de ne nsa etwire ofesio na owo aka no Awurade da no eye sum na enye han eye kusu na enhyire How trying, how fearful it will be when the Lord appears to judge the world. Ni hu pa ebeye se Awurade beda ni hu edi no aba bebu wiase aten obefa ne makọ odi wiase ahye bonsam ni Nyankopon abufu ensa eda no ebeye huhu sa da no Awurade da no ni pa omuya gidifo mo wu nyina besoro efia da kamna ofa bia o sakrae o papa bia o de ne homa urade o sakra no kremu be bia esie no biara munyina be sori se tetrubent no chance ada no a kristo mu ewufo be sori kane won kra ne won honhom a ewo nyankopon nchen se ye heaven a ebeba bi wura nipadua no mu bio nipadua no se ensio mpo na efa ni pedua no a ensio beyi na wufu ama kwaye ne fire kwaye bi ye bufu ama bibia ebdi wo ba ye bia bi ye ufo ni nyina ama na okra no aba be she ni pedue no mu na ni erade akotna da. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ubi a wo yogidi ni ewunwu samre no babu ma yeti asese will be changed. Obesisa, you'll be transformed. In a twinkle of an eye. Ye boye niya tieno. Na wasisa. Na otria for ywe motisa no ma. Any Christo akwa kotina afibo. Ukai 1 Corinthians chapter 15. Usumavu po. Kumamuda hope fe. Inche mo adionum no 1550. O se nuanom de me kan se honam ni moje ntumi nya nyankopon ahenie no ntumi fa ni padue we nko heaven na de pro yin so ntumi nhye de empro ipadue we epro obi wuda ho nena nenum na otwe ne se ehu a wobekɔ no na kye se nya de obetumi agyina ho kra hwe me kamo huntasem ye nyina ye na wai na ye nyina be sachira. We shall be changed. In terms of pofre mo to trubent to a dear chair no shame. Obession to trubent to ne woofo no in yan say one prod da whaty. Omo woo be 100 years, 200 years. Ombe nyan it is any power mum prod da. Na yen dear ebe sachira. Hallelujah.
1: Amen.
0: And this is scripture, and the scripture cannot be broken. We need Bible. Nya de obubu me be ye. Minyi ni entum nsesan wu. You better believe it. E wo se wo gidi se ne be Yakopon adom da no be nya otredidi mu. Iti okra ne honhun be be rani pedue no mu. Be sakra. Ni Awurade betena wo da. Praise the Lord. Se base wo kra ne honhun no e rani pedue no mu a. Na wo kwa Awurade enim. Praise the Lord. Na e ho na ogidi ni ko heaven. Oh ho. He say waba o san ko. Ne kra ne ne honhom e ko heaven. Na wu sori e dan se ne medin ka aka no. Obe sori. Na oni erade akwa ko tra na se akwa erade anim. Iti wu hwe sa ade a ye kin kan ni nia ABC e wu wi ase. Se obi o gidi ni ade pa na wo so ye. O should be the goal for his living. Ne buta wo so di train wi ase ne se. E di ade pa na wo se ne kon do. Then the new brehu kesina o tuhun na mon o tuhun mrika no sunhun daese ne beha ubi nya wako. Any heavy. Iti umpaye waso boni debi ese radi. Senka minya heavy ya edai. Ako. Iti ubiya uyo jidini na waka in Colossians chapter 3 verse 1. Wase nye nye me nyinane wase ya sorry transi jini huwa. Wase inti. Se mwenyani Kristo enyani a mohwehwe de wo soro de Kristo tie ho e wo Yakopon fam nifa mo nwene de wo soro na nye de wo asase so na mu awu na de mon kwani Kristo ehunte Yakopon mo na da Kristo a woni ye nkwa be yi ne ho adie no eno na obeyi mo nso ne no adie eni mo nya mo. Praise the Lord. Ajidi for me hin ne sori a wo mo dwene heaven. Omu bo heaven hon komo. Omu itu anamon fa heaven hon. Kwesede no oka heaven opon a eno anono. Ibinimo de ya fi a fi. So stela omu pe heaven ako. Aramfu, wuntu min go heaven sa ho. Se wupe wa kwa, yisa odi wakuma etna ho. Yisa odi wajune etna ho. Babu maete ya se o Matthew chapter 6 verse 19. Matthew nsempetin si enfinche mudu nkron wase. Mun jise japade asase so fa kwanwe bo ani na chense no na ewifo bubu ko wi a na mun jise japade wo hefa osoro heaven fa kwa enwemmo ani na chense no na ewifo mubu ko wi a na fa kwa wo japade wo ne ho na wakoma nso ye dey ewo obi o wiskans wo to collection kura na ni abre na ni bofu iti oti aso musa. The BBA nim. They are so, mufa mwa sorry. So, no ati o nim, so wanka ho. O nwe nim, so wanka ho. Because na kume ni ho. Ti wo yi hwe famboa se de be nyame adwuma be koso. Ani nyina ne aye kan se bi bi wasa se su bia be twem akọ. Heaven twem da. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti Peter maye futiobi. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Second Peter chapter 3. Futiobi. Second Peter chapter 3. 11 to 14. Second Peter chapter 3. 11 to 14.

0: akoye no timi nsha ase ha ne atumi aye ne ye pa ene de di wi adesue ni nyina ne se the service that pleases God ejuma eso onyankopon ani Hebrew 4 ngoma no tidu mi ensenche mudunsia Hebrews 13:16 ne ye yo ani ade che ena momma mweni empaso if say sa afɔrebɔ no ɛsɔ nyankopɔn ani sɛ sɔ nyame ani papa the service that pleases God obi a wo wiase bia a wofrɛ ho ɔgyedini woyɛ adwuma bi ma nyankopɔn so obi nso wo wiase no wonyanye ni yɛ ansa na bɛtumi ayɛ adwuma ɛbɛsɔ nyame ani ɛwɔ sɛ wobɛyɛ nyame nipa wobɛyɛ nyame dea wobɛyɛ nyame ba sɛne bɛyɛ a bibi a woyɛ no wobɛtumi ɛfisɛ wohia ahoɔden a wode bɛsɔ nyame ani John sɛ dodo a wɔkyee no no ɔma wo ntumi sɛ ɔmɛyɛ nyankopɔn ma nti sɛ wode wo ho ma yesu kristo a ɔma wo tumi ne ahoɔden bɔne a wontumifoɔ ahoɔden ne onyansa ne ɔtumi nya yesu ba a ɔboa wo adom ba a ɔboa wo ma wotumi gyae saa nneɛma no nyinaa ɛno na yɛka sɛ ɛmfa ho sɛnea wasi akɔ nkan wɔ honhom mu ɛmfa ho sɛnea wasi aduru soro wɔ honhom mu sɛ ba sɛ ɛni nyankopɔn wɔ ayɔnkofa ne nnipa mbatumi gyina asase so ne nyame ɔwɔ soro di nkitaho a ɛyɛ good relationship bɛ nyame mpɛ sɛ ɛso hɔ a ɛwɔ sɛ yɛmmra fam nso ne nnipa a wɔmatwa yɛn ho ahyia no ɛno wɔn nya ayɔnkofa ebi hia yɛ mmoa yɛn nso yɛhia bi mmoa nti sɛ ba sɛ vertically ɛni nyame wɔ ayɔnkofa horizontally ɛwɔ sɛ ɛni nnipa nso so nya ayɔnkofa di nkutaho ɔma yɛnyɛ kronkron mu nyaa ma sɛ yɛnam a na yɛyɛ kronkron ara sɛ yɛdeɛ meditation ne bible nko a yɛhyia obi kora a ɛwɔ sɛ yɛkyia no yɛntumi yɛ dɛn kyia no na yɛakɔpem no sɛ ɛkan yɛnka sɔre mpo nti sɛ gyamadua bi na wapem no ɛyɛ saa ɛnyɛ ɛbɛma ɛnyamsom no ato sini na ɛnyɛ afoforɔ akɔ no nti onyankopɔn ka kyerɛ yɛn sɛ mmerɛ a yɛwei yɛ mmerɛ a yɛbɛtum de ayɛ afoforɔ yie nti momma yɛmmra fam yɛmfa nnipa atwa yɛn ho ahyia namfoɔ yɛnkyerɛ wɔn sɛ nyame bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔn de wɔn ho ma no papa yɛ kɛseɛ pa a yɛbɛtumi ayɛ no yɛka sɛ papa yɛ anyɛ sɛ bia ɔyɛ sika akyerɛ obi nko nnipa no ne nkwagye na sɛ ɔboa no ma no nya nkwagye a wayɛ no yie papapapa saa deɛ no adwuma no ɛso nyame ani sɛ ɛso nyame ani paa galatifoɔ 8:6 kɛnkyɛmu nkorɔn ne du no ɔse na momma yɛmmerɛ papayɔ mu na sɛ yɛampa aba a ɛbɛtwa so aba ne berɛm nti yɛwɔ berɛ fata a yɛwɔ berɛ fata a momma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie ɛnkanka wɔn a ɔyɛ agyedifoɔ no ɛne wɔn wɔ efie ɛne wɔn wɔ adwuma mu ɛne wɔn wɔ asɔre mu no momma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie yesu deɛ ɔka fa ne ho sɛ how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Sɛde Onyankopɔn de ɛwo sra Yesu Kristo de honhom kronkron ne tumi atumo no na ɔbɛ wiase nea ɔyɛ ansɛ wɔkyini na ɔyɛ nnipa nyinaa yie ɔkɔto mmubuafoɔ a sɛ monsɔre ɔto nkurɔfoɔ akɔm de wɔn a na wɔama ɔaduane adi kye sɛ papa nko ara na na ɔyɛ nti sɛ yɛsɛ yɛ kristofoɔ ne ɛyɛ yesu mma de a yesu ne yɛagye nkwa a papa a wɔyɛeɛ no yɛn nso yɛmfa nyɛ afoforɔ yie nti yɛwɔ berɛ a ɛfata yi ma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie ɛnkanka wa wɔwɔ agyede ɔyɛ agyedifoɔ no nti hwɛ kwanbie bi a ɛda hɔ ma wo every day of your life na wohwehwɛ kwan a wobɛfa so a wobɛyɛ obi papa wobɛyɛ obi yie ɛno ne kristo som no obi wɔ hɔ awerɛhoɔ ahyɛ ne kra ma a wɔpɛ didi ti anoma wu anaa menkɔ ne nkyɛn na menkɔ kyekye ne werɛ na menhyɛ ne de na menka nkyerɛ nsɛ na maneɛ no Erade inya ono kwa erade kano hum. Inya ono kwa nsu no wosa mani ni binu mu ubi. Omu sumo mande su atu erade su erade buwa o. Efe se mi bisa o. Sa wudi asema kokot. Na edi asem ni esu wedi fo. Adi ebe chien miyo kukua. Uda ubitu miada. Sa wunde nyina atiko. Ube ya pesiri. Unim se bebi ya drone diye uwu na aba. Mwa fro yire, mwa fro mana kachromo, mibiwu, sei. Sama nienu bine tu pita. Enoko Herod court. Na honsu diye nyese ye di mrana, mrana ye juma. Ibi kuno. So, edina tuwe fiasi. Nipa baku, suja fu dunsia, ene efeno, around the clock, 24 hours. Mwa rani shift. Of four. Nti bebia ye dina tu efiasu wa suja fumi enu waho. Nenai suwa nchi humamu. Chei aso nenai abadi enu. Gate nano suja fumi enu. Four. Tuomu shift suwa na umu chinji na umu ko. Ninyi na ichi. Peter die if he ankromo. Praise the Lord. Ena kurukura nchi no. Angasi nyami ye dena mbeye wejuma. Unimuse nyami bebuano. Praise the Lord. Iti nye DDT ni solution, se me mama ni yesu nti makonu madrewu. Ani a friend of from frying pan to fire. Ijanwe ma fry pan ni yeshe no, nuwe huri uwa yede atum. Iwia si jetumudum, hell ija enumuda, forever. Iti menyi yesa ni ema nukrofu mwini mna ya nuwa mo yese miwa, miwa ma, mako home. Hey, maramfu. Uwe kwa hume wa hifo, ubiya wonsa krae, ubiya wukungu, abaye mponya wonfa honcheo. Ninyamine do honbecheo. Eti, sani maniema nini na ya adia, nipe pi ni omu uwea sinso omu ni. Timino mie nye ye nye nyame, nye nimu nyame no. Ewa siye kosa ankrofoni, nche nye buwa womo, nye momu tia siyese. Se uwa mania, nyame sunche wa mania, praise the Lord. Thessalonica nguma idinka, nitinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entu ya ubia bonika. Ni mwuni die mwuni die ye chiri da. Mwuni ni penye na ahu. Praise the Lord. Nama mwuni enye da. Mwunyaye mpa iboda. Inti ya wose. Mwishwe na ubia mfa boni entu ya ubi bonika. Ene Kristo suma basu wiasi. Eso mami ebeifo. Unia baby ebeifo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami kukuma bui frisro. Empecha brewaniti. Emubuni sisim. Ensene ni. Oba wongume. Beifo. Useye ni anwase beifo. Empire we money ni ema ni pebo if he say ni pa no mo madwuma ye ye Yesu ba nye san chrechre no be chrechre won si ye mfa boni nye dey ntua opia bonika mon hwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge, don't retaliate. Se we ya ye mi se mi so me dey be ye nu bi me bi etua nika. Adintina wose yesa, yesa ni yese Kristo. Obe maya adumwa, ibitu mdi ajisa amaniye ninyina, yedru hevi ya miti numpe. Uwe bifra amaniye biya ufamu uwiasi, praise the Lord. Inti, sa niye manu niye ya, etiye mbe ko hevi. Ese biya ubo mpayo boni, tiye nipa, na sa niye manu, debi, wesa nye Kristo sumpapa, ni inyamisume ni tresi yasi. Enye papa kwa Romans chapter 12. Roman 4, Roman witi dumienu. Enke mfri inchemu dumien sano. Uke fi mkrono wasi mu mwenyachum emfra odum. Munchiri boni. Munchiri diye boni. Umata papa hon. Mufo dia unuado eno do mo ho ye unikan enidi mo ho mo ho ni munye modimo munya munye hunhun mo she Monsuma Rade, praise the Lord. Ibinimu tiwia siya, ome jia omo hun yine sum sika, omo suma hundie, omo sum nipa, omo sumo yirinu omo kumno. A sorry time crossi debi minia da jikra, eko pe sika wisi a sorry, eko ha wisi a sorry. And so Bible si yen suma rade. We say at the end of the day, bibia bane wia, yamesuna ensemne bibia beka. And he said, usuma radia, why are the papa? Mumma mweni nye, eni dasuomo, ahunyemo, ontumo buwase. Se base, ihiya wa, mempipre uhunso binya huo kwa mboni yesu seni ibinimo yeno. Ibidiye tuyo kwa krombo, ibinimo kuminipa pripre, nipa kwa kombo, minu kwa yesa kawa, ni adi nkoda nkode umu njini drubebia, ose ahunchire umu ni kwa yesa kawa, mako defu naka mwenini ya kikaka hon, ose montumo buwase. Wa ahunyemo. Yariaba uya ujidini udu huwa tu nyamesu uu mkwane nyina. Yariaba ya nyesi ya kuhospite ya nye ya sofu wa bompe ya nye ye mienko dunsini biho, mienko kremoho, mienko bosomfo biho, mienko okote power prayer group biho. Uko tu nyamia chine. Tesai yariaba de ukwa unko heavy. Ubeko isumke bimo. Eti ahunyamre muse yesika na yariembre muntumo buwasi. Munkra empai bomuara. Mumma amotufu hia hui hia mo. Mummo ahohoye hun modin. Munsha wan watamu. Ankanche se ubita wa odi beye yewa domeno. Pakunkuma boni cementi bag beboni trim. Munshira na monome. Muni enijifu eninye. Na mwene esufu osunsun. Mwenye nenya ajwen kro. Mwenye mwene nwoma kesie hon. Ni mwomoma humbrasie. Ahumbrasidie emfamu. Mwomomo huwenye ansafuo. Mwomfa boni ntuya ubia boni ka. Mwena mwene nwoma efe inipe njine enim. Sebe tumia mwofomu die. Mwini nipenye na antina asumchie mo. Praise the Lord. Adofu, mtu tu mwohon yure wai. Ni mwumunya ima wanyankupu mbufu. Mwachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Njise, kwa mdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nyeni ya diditi wome? Nyeni ya poison wome? Nyeni ya boni biya wome? Mani biya ni peni? Su kwa mdu ubiya, mani usiyo nomu. Ene nipa tumune na damfu pao se opena se mwako tina bebiye numo nsase fanteo se kuku ojia. Ne mwa odie dregum na damfu no enumo ya udrufi ya nufra duanua hede. Nizu wasi na damfu no. Ea damfu papa. Ya huko kungunia edie hon. Sika ahondie dibia anase die. Enfasu ubiye niso. Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Wansakra. Bebi hawa kwa koda enye papa kwa. Indi se komdi utamfuwa. Mene duyani. Se su komdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu enyasra manu wugune tifi. E ma boni eni usunim. Ne mumfa papa edi boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mese me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Chire no ojo, nyamisu ae wu umono, eno na fa chire no. Nya wu wono fa mano. Oni ni nyinana na motivi ya se aboni adore mua, mo chire, me chire ose, me chire ose. Ese wa sakra, mani hunse wa sakra. Men chire no boni, chire no odo, chire ni Yesu. Don't retaliate. Men nye bibia, ebe gu, nyankupo eni mua se ane nyami hufi. Se nyankupo ae uya, ekase nyami ya yobi ya. Ye you be in where chance say nyamido boni in a chow, praise the Lord. What you will free boni PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. And kwaje poor friend say so great salvation. Kwaje kese ede e sopa. Kwaje tise. Kwaje kese tise. Yankupon ayi yenji. Nti so ye yenji a ama ya so abapa obi a wo firu ma me yema to form no na wo ye ti na otua ma me no fo ano no na wo de wo sim ye nu a e wo soro ne form no kika wo ma me no e no fo ano no na wo ye o ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se de oyeye ne ye wo san so so na wo nim se sa ne ma ne ye onu adam fu dia gra wo bona unyina ho na wo dwa na wo nyina ho mse de oyeye ne ye dey enye nyo obi adia no afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti ni pe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no ye dey owo me ti se nyame ye wadom na wo te asempa no na wo sakra nyese bia wo kwa asore nyi ni pe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na ekwa so dudtuo na nsakrai ina Yesu ka kire Nicodemus Nicodemus okure no okure me se se se ya ngo fufura unya kwen ko osura himan Nicodemus o ma me no papa wo Yesu ka hu se na ma o ma me no papa ti boni mu no mu wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni o ma me ditro so ditro ma me no papa konto kwa nti so kosuka wo konto kwa ma kwa ma Yakobon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen o maame no papa wo no o maame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nche praise the lord ndi se wo kan john yohane nwuma edi kan no a eti miensa chemu enkron ni du no o se timi ensenchi mo enkron ni du no biara o yankopon awo no no nye bone bise na bati ni mo na semti ni mo na wontumi nye bone bise yankopon na awo no ye mu ni yankopon ma na obonsama de die obia wo nye die tene ni die wo no ni nua no emfiri yankopon nti nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene ni free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma na ye abɔde foforo niema dada ni nyina etwam ye na o ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no odi na ba honhum na oni honam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ eni jie asumtwe abujukire ayemye papa ye jidie ojuo ni daho osimre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemipo ye local preacher oyemako fo openni oya so openni oya kwarista ono obo treble eni obo adem ho na osie go bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwene nyame enwo no ne maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no da di pefe ene adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echire ako boni sawie sabro ako boni ne de tete sa yenim ho na mebo mu koko se de mebo mu koko ka ne se wa wo yesa na o ma ni nyina enye yakopon ahene no mbetran so de mu aye metu sala o mu nya heaven koda disi yakopon aye me no mi enu adom eso amaye nkwagye a nyame ehwehwe se nkwagye ne yenso ye de be ma foforo se ne be a omso benya ensisa no bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo no be bia wonam bia tren won sa mobro hunu sa ne nso afoforo nso krofo bi o hwa omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntumu kaisa nkrofo no wai akasa afa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanu bi wo ho onkitwo bi wo ho onamfo bi wo ho amho kire omo paa nti wo pese wo ye won ye na damfo bia na ni nue bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma wo no yesu ti e ken kan matin sempa na nsane abompa eti aduonu no vinche madua samba akukosi aduanan wo se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so obeboa boa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besiwa wo nifa no se mu a meja eshra mu mumra mefa ahini ewasiesie ama mu fri wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho o se ekomu di me muman bibi enomo eko bibi di su komu di me muman me ensuo nomo mi ye wo hoho na mo fa me ko mu fie mi dedeja na mo fra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo niema waduane diye anase sukom di wo niema wonsuo nomo ye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ni efa wo ko ofie anase wo de de jani efra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni ebe eba wo nche ohini yesu ebe bua won ase won se nokre mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no Mwaya mame, praise the Lord. Ina obe kanchile wan wubi nkumu nonsu se. Mwa wadome mu. Enkrofuwa mupe hevi ya kro. Ume yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye. Enu mkwenye tumo disqualify wu. Iyi wu mfri hevi. Nje kwenye biya sune huyia. Sa nchire chena ye demo. Yeni nina me nyebi nyebi. Nyakono ma hevi. Ebiye inyamia ye mrepomo mrebonimo. Unema kakra uwono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche. Ibiya nena uwa ubini biya. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipanu dedeja. Men sereno. Niwe dedebi okwa sorana. Entuma bakumpe. Kwa manu bakuka hona ni deye mienu. Nse mkikamfa ye nkonko si bebi ya. Ya afufro ye. O se ena obeka chire wa wo be nkomo no so se mo awa dome mo wo firi mi so nko da wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o ewrade na me kon do heaven paul o ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra me ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe me ena won so bebu ese urade da ben ye hu se wo ekom di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba ko no mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda omuha omukono omubane ne ekika ka ho nyina wanya mame osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wugidie ni areche mu se heaven ti na wosum yakopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wuram akọ heaven praise the lord bibia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire suma esu neni o se ye nye sa die no emfe ni agro na ma ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven kro no enimu paa. Ye yo eni adi che. mma mweni empaso. Ifrise, sa aforibono, esu nyanku pweni papa papa papa papa. Sa aforibono, esu nyanku pweni papa papa papa. Ibompaye, ekachiri nyanku ponso uma watum. Aubitumide ayesa adieno. Yesu, o bo Yesu, o fri nsi o mou bano, o ti ni fri sro se, o yini me do ba o so meni. An humo ken beye pasi Yesu, e beti se nyan me kachre Yesu, o yini me ba o so meni. Adinti evi se, o ye juma e so meni, a service that pleases God. Yesu biye na no kain, o si diye o suma meno, o mpo me, o kame hon de biya adintia. Yintia o kame hon ne se. Bre biya mi yenia esone ni pa. John chapter 8 verse 29. O suma vopo onso kane se nyamia. Edi kwa mbiye kesi biya maye se yen kanse mpano. Ase maye kani yen kanso ni peni. Nyami eni esone ni. Nyami sumo sane tiana. Radi tom fo yishra ubebre. Se nensu wa chre esumwa esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hode. Ya ibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empare empase da ebe drugeti nano. Obe kanchre se mufi mesunko mwa mwye dientine. Vise ya nshe inu ya num. Ya ma umo sukomdi omo insu ya num. Ome komdi o ya mwe bianu omo mdede ja. Ya ma won tume mfre radi boy ni tume nye sa ni emi nyina na nye amani bi entia ye wo Yesu Kristo die mu de tie fu nyina hye won se radi ma obi biara adom ese tie nsem no kwane mu edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu die mu so obi wa amani bi radi empire ne se obesue won amani nyina wo Yesu die mu de o yare radi sane ya de yi hia no radi tuno botom. Ihiya diye biye wu bibi abrabo radiye mpaye niso obetri wansa na wa yamaye. Wu Yesu di muna yebo mpaye.
1: Mwama ye tosu miyinu, ti dunkron. Na wakachire yu abse, she ohini su, ni wucha Absalom hun ajo. Na nkunimdie no dane nipa no nyinaa bobo die eda no. Na nkrofo no te eda no se ohin di awerehuo ma ne ba. Na nipa no wiewia wo ho ba kuro no mu da no. Se de edom a wo dwane okon mu wo ahohora mu wiewia wo ho no. Na ohene die na wakata nanim. Na wode ne kase atia mu se, "Aw, me ba Absalom. Aw, Absalom, me ba. Me ba." Na Yoab ba ohene nchen efie. Na o kan se wahye wo nko a ene waje wo kra wo mamarima wo mama kra wo yirenom kra ne wo mpanafo kra no nyina ani wuo ne se wo do watamfo na wo tan wadofo na wa kire ne se asafo hene ne nko a enye hwee ma na mahunu se se Absalom nyankwa na ye nyina wuwi a anka opɛ na afi soro fredi na kwaka abotoyɛ mu asɛm kire wo nko a na mi donyame se, se wen fredia, ubiya antina wonchen anajwi. Nenu mwombeye boni ama wosene boni biya aba wosuo firi wumbranti birimu, diya biduru sese. Ena wahine sorobe tina ase wokuro pononumu. Nwokachire, omanu nyina ase, fye, ohine ti kuro pononumu. Ena omanu nyina aba wahine nim. Na Israel die, niwe jwen jwane kwa wanfimu. Noma ni nyina kasakasa Israel musuakuo nyina mu se ohene ji yemfiri ya tamfo nsem na oyi yemfiri Filistifo nsem na afei Absalom nti wadwane afira sase yi so na Absalom a yesra no ngudi yenso ono nso atodom ano na afei adentina motwentwen se mobekwa akofa ohina sabei na ohene David ti de Israel nyina aka no osoma ma wokɔ asofo Sadok ne Abiata nchen se. Munko bi sa nchire wida mpenyumfo se. Adenti na mochon chwe muna se se. Mube babe fa ohine asa ako nifiye. Minu ya nomu nemo. Mi nompe, ne mi namne mo. Na adenti na mo chen

yam pese e bom pa ni tie yankopon asem radi tumfo yi shira obebre se nenso de a chen etu ani hwe ya chi a na otwe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye waduma kwa e bom pa esa sitna wo de aman ke benye mu mfaso a ni ewie wo Yesu Kristo de mu e bra won se mu be mpa ni se wo du tumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye e da wasi wo Yesu de mu na e bom pa ye amen Adofunum yani musha adesuye biase na edibi betwetwere mu ntimire mfini ayesua no ayase mbisa na mibisai say looking at temporal or eternal things iwiase we ya wo mu eniema be na wodi wani esisu awohwe eniema entra hoda na se nia etra hoda ifie no so no yahwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara yedi ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino smavu Paul kachire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fuwa ngume tosu mieniti na inche mudungo tri. Ose, na yehwe no ma

Nisa nsempe ebro. Ema wachimpa wa Yesu diemo. Hope for our generation. Se upese unyaya, ubetumia nyaya wa Facebook Live. Vi Deeper Life Bible Church, Ghana. Ubetumia nyaya wa YouTube onso. Enosu ya Deeper Life Bible Church, Ghana. Ujidia ni ya reshe muse ene unyakupon ebeshrao. Ebi ya ubi ya mpese ya bompae. Onyami ya utumi ya diye nyinaye. Yeda wasi se yedaye wama ye mkwa ni yeda suti asi. Na udi ya aba wase muho. Ya bompae se radi. Ube ma mkwa aba wase mu. Na ubi biara uti.

0: ti dunum. Mene nukure bobe no, na mejani okuafo no. Mehu ben biara enso aba no, oyi, ne biara enso aba no, oyi yihon, na so aba bebre. Asama makama chire mu ninti, muhu enyefi. Montena mimu, na menso mentena mimu. Sedi eba intu mimfri onwa animu enso aba jese etena bobe no muno. Sanso na muntumi, jise motena mimu. Mini bobe no, mwene maino. Di otena mimu na menso metena ni muno. Onwa na oso abe pi. Na mo kwa timia, muntumi nyehwe. Si ubi antena mimua, otono chunese bain. Na iwu, na obwabu ano, di kugujemu na eshi. Se motena mimu na menso motena mumua. Mube sire bibia mope, nebe yehu amamu. Yemu na washe meje ni mwenyam, se musu abepi. Ebne na mube ye mesuyan fo. Sedye ejanu adomi inu, na mensu madomu. Mun tina midumu. Se mudi ma sedye suwa, mube tina midumu. Sedye medi meje a sedye suwa, na meti nidumu no. Maka yenu minyina amachiremu, na menijie atina mumu, na mwenijie ewe peye. Yei ni mashedye, sa mwono do mwono sedye medo mwono. Obi ni do kesia esini yei. Su obi dini kira abetu ho ama ni namfu. Sa mwye diye mishemua, na mwye mi namfu. Mimfremu nkwe biu. Ifise, akwe nimi diye ni uraye. Na mafremu namfu. Ifise, nyoma amatinu meja nche inye na makama chiremu. Enye mwena mwoyimi, na mena meyimu, na medimume siho. Se mungko na mungko swaba. Na mwabwa na ntina ho. Na bibia mwbe sire ejano midimu no. Odi amamu. Yei na mashemu. Se mwono do mwuhu. Si wiasi tan mwa. Mwuhunu se watan mekane ansana eta amu. Se mwufri wiasi ya. Anke wiasi bedo onuwa ane die. Na se mwufri wiasi. Neme yi mwufri wiasi. Yei inti ne wiasi ta amu. Mwunka ya se mwa mekame chire mwuse. Se. Akwa nsini ni ura. Se wataa mia, obetaa monso. Se wedi mase msoa, obedi mudi yesubi. Na yenu mwenye na midi inti ni wadebe ya mu. Ifise, wunimi diya wosuma ameno. Se mamama amekama nchire wana, anka wunibone. Na fedye, wuni wambone huanu yi. Di wataa ameno, tameja nonso. Se maanye nyuma ubia nyeda wa umua. Anka wini bwone, na feidye, wehunu nanso watame ni meja. Na ayeho, na asemu wa watronu wa mre munu abemuse, watame kwa. Na uchijinafua, mesumano mabremu efriye jano nchen. Nukure huu huma ufriye jano nchen ebano. Si unyaba, onono ubedi mihu adansi. Na monso mbedi adansi.
1: Bompae se udu tumi no ahoden beta wasemechi na ye tiefo nyina ye yedawase wo Yesu dim na ye bompae amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metum boase na makirekire mu adanse ehoro a indipe bi yenye firi won chen ebra omuwuo na etumi aboa ya me atese obi o ha wo ka babu mase osu se ye babu mase obi a oni ne yire enwo na papensu ya sori peni e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de su na yire ho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham po osu wende se ya e babu mase ebi nmo nji bible ni amepae ni se ebra ebe di adanse afa nipa oti se ohun se wonji bible mu die ni age enu su di ebetumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage abrofo omu wadage pa se eba se obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwa to na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimu trodi die wo hunu no eno oka Yanko po tumu dani enye me di chile nubebia ufia sasisu a wokro. Te eno nyadi ya eji mwe chinye. iti se eba se ne ye kan bibia chirewa fa ho a na waten waso se ne be yankopon adom obetumi enya ntiasie owuo ye ade a edi ni pe free asasi su ko bebia okwa won san ma. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho di abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah nipa tene ne ena yekunu emoja eni fo na mahwe agu Judas Iscariot ni din ni Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apra tete asset se diara obomu a it makes a difference in your life. It in a pause, and it's obi o Christo mua, no ya body e fufro. Nye mada da ni yina e chum, kwe no me yina e fufro. E nye wangwa, se ni pe pia trans, sorry dem fi piti pe pe, en si se bie mba, omu nye nro Christo mua. Wanka se si obi wa asori mua, asori esi mesia na obinti mua, ase mu dipa na lowe mua, na o nebrasi sa, uwe Yesu mua, ena obra e de, esi sa. It is a what trans sorry them watch or pruno mo kase yesu se biena mingura umu. And son away to me and sisa wa brabo. Men kosun sa humra ne me kwa soresu me si, me kwa so bintri, ye ni ye si da ye ni ye to don, ye ni ye se, na still out a suti boni mu na wu ho puse, uwa, ube kwa heaven, pacho jem na okro. So be an kanchura me kanchura, jem na wuko straight. Na he ye in wanko if you say nye bia papa. Ubia ko he wasi mimpese mi bo empire se mi tamfumpo enkoho. It is a base.

enipa bɛn ne sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkron ne nyamsompa mu pɔɔ si nyamsompa abujuo mu ɛyɛ adenya kɛseɛ yɛmfa hwee amma wiase yɛkɔ nso a yɛmfa hwee nkɔ nti pita nafotu ɔde ma yɛ ne sɛ sɛ biribi wɔ wiase wɔ sɛ ɔmo ani bere ho a ɛnkwagyeɛ ma pa kronkron yɛ ne abrabɔ pa nyamsompa pa nyɛ nyamesom a nnipa bu nnipa fa so a ɔmo anida soɔ sɛ ɔmo wi ɔmo kɔ heaven heaven yɛnka ho asɛm hɔ bɛrɛ no wakɔ hɔ yenka ha ho asem ho ne omukan se nyamitrimu nyadi no didi patu jem eye lot ne ne yiri mre sun de ne nyamitrimu de pa se se de nyamitrimu aye mre ese we body kra ofa otu jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti asede anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo ti se usiesie ohu a makwan menyame asem usiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no anya adanse wo fiefo anim se ntoko a wokunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mmone aware sey ni nyina oba wo sisan mema te sentuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia enipa wu mie de dawo sese o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma yada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni kwa na oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye de emao. Enti se anase wo transi na wo suwa beti no bie ntumi nye kronkron. Ye nyina ye nyame adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. E di se mti edionu mienu chemu miensan kusinu. Kose na musio bie ni ho. Heaven no no. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano ahinwano na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwi asempo se odi hene na mfanse yentua owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Lebe biha ye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duyano hon. Na wafa apunono ano ako kurono mo. Yesu si mini e kwain e punono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomudi Yesu esi nche nina ayure huse enyadi umbetu miepi heaven amina yeye. Itia ene ye kachiro se peji wenu shwe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Se ni yeti biara heavy mbeye udia. E di isi mtia diyono bakunche mu ediyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani di oye chi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se de sa standard we eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro chile woyire, udi tro chile woma, eme di tro chile woma minon papa. Su braso dembewe, tontom, omu bosa anetete, omu sa, nififreti, omu ko heavy. Marafo, se wan sakra wajia, unya kwain enko heavy mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachire wo se, eni daso ho oma bebia, eni daso ni evise Kristo, minumie nunti nubeshi ni moja gui. Ene, se wati eradia se, na wajini ye kenyedi, na upese unsu nya kwa inko hevya, adi inti na umpeje weni enche kavari. Na wu kachire radi se radi humidi bonye ni mobo, se boni wabra bumwa, ni moja nubi insu so, se ni ebea unsu bitumia fata.

0: Achiri Yankopon. Radi Kron Kron, ye da wasi, se ene wachire yense, nipa ka krebi ne nam kwa hiya hiya naso. Wachire yense se pesi e faswa, yensa kre mfi boni biya ahon. Ibisa adom tuminia hodia mometie fu nyinara. Se nebi obi biara watia se mwino osakre radi, ube jino, na hodi mujana hrono hon, omana duma ube tumdia nanti sa kwa yisu epi heaven. Omomo tiye nso omanti ase radi huomo bo na mo omonti ase. O Yesu dimo ena mebo mpae. Amen.
1: Emuwe ni mtiaso wa yenu ya numu. Nemo muon sumu won yi. Efisa uwa waso muono. Iye jirifo ni adofo. Wenu mna chirechire ne tuhunfo. So ubi chirechire fofro. Mwa mpenye ye uradi Yesu Kristo nsemua eyeno. Ene nchilechila ediko nyamsumpe mua wa hurain. Na unimushi ni mumu oyariye chinye jieni anokuwa. Diefi mumuba eni nitain. Kunsum kunsum. Nsikru. Nipa huwa jimwane. Manso chinya ese nipa wanjuni mwaseye. Nano krabo wwa. Wosususe unyamsumpa eyadi pedie. Na unyamsumpa abujo wumu eyadi nyakesie. Ni amfashwi ya mewi ase. Na ensuye ntimi mfashwi mfri munko. Na si wunyane ne de kata ye hoa moma eno anoso maye
2: na wona wo pe won hwanya no hwe sohwe ne afidie ne nkwase akono a enye manipa na etwe won kogu oseye ne oyiramu mu
1: na bone nyina hini ne sikapa ebinu di a chire yira kwan ne wodi ye pi wo won ho na wunya nkupon nipa de dwane weinum na di tinene onyamsompa gidie Odo, bwasito, eni ojue chiri. Kunjidie kupano. Soda ankuwa ubo di mfre uo na upai mukani ya dansifopi ye ni mnumu. Mitufu nyankopo omani ya menjina ankuwa. Eni Kristo Yesua, upai mukani ye. Di huwa dansi ya Pontio Pilato ye ni mnuse. Fia shedi enoso, madem anasa asembi, ema huo kosi ye uradi Yesu Kristo ahun Yesu. Erona die, obe chile ebra esimu. Eni ahuntotu mfokro no. Ahini mo hini ni ura numu urade. Dio nonku wada mkwa uwo ni mu. Ti hanya obi nya hon kwa emu. Di enipe mu bie hunu da. Na obi en tumi hunu no ono. Ono neni di eni de tumi wano. Amen. Adefuwa uwo wiasi. Kasachile wanse. Wanyine kukuru kusemu. Nemomu. Wanfuwa eni ntu ahunya dia eni hoda aso. Wanfuwa eni ntu unyankupo wana.
2: Oma ye nwome nyina mano doso se ye nye nuso.
1: So wanye ye, nya wongu nyuma pafem. So wancha adie feso, na wansantine. Na wanfanshisha fapempa entu wama wongu enzie daache. Wasono kure mkwenumu. Oo, Timotio, fedia wadi asha wansano so.
2: Dani wongu fri insi huwa, ehon tieni ni mdia, wabuwa freno sano echi nyesemno ho.
1: Edune binu mochire ye, pae frij

Nsamoni munyamu ne diwa sori ni sumhuru nyinemo ni po mokwe rade omu tia momu tia siye. Masofu ongo sira ombi tumia kasema ibi tumia jini bonyefu onkwa na mechiri sanfu wa sori ijina wana yesu biu. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpae. Amen. Na mishra mupa se mwaya son amana se mupese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.